Dime tuon Noora, jon panan Mauri FM 79. Aara tai monkai. Ei tera roi tea vai sua. Ei tera vanuan janon ravaki. Ei tera ne peruai vana koimka jänen janon raina. Mennään tapana kun ura me jäi on tätä jäi juusenan tauroin kanteni kana koi katanuata. Aki a tauroi pukin no koi ja te tuon taidi kehi. Sinä muannan kanne mennä. Tauan kanon tepung. Kana tauroi pukin no kuraam. Awai ra katanwata kya tangiraki na koiya de tairi kya yo